0: gore je od temperature. Gor se moraš dati dol.
1: Da je uravnoteženo.
0: Poletje v dobri družbi.
2: Radio Antena.
3: What you dance?